segment a chuan an o chong hi a shiat mang mi a lo kha I segment a ero a fia fel fai ka mai a lom le eng tin nge I ti bi ka chu ti mo zam ngai thang van lo shi om don ve o sik ai kan khol lam pang te achian kon lo wa te poni ma na tro even thiam tak bo in su I chian te duty thei lo a iron o le don ani mo ka tan chuan van ma na ni ring o te lom le nam chi ne zam ka van happy cmo next song o gp atan le control room duty te le duty officer le pu sang ma ma tin do permission being thangami le itan sia big riau in ka kan thlan sak nap nap ange vl duty nom le ron ti ani ole zam thank you so much oh zwan nam chi ne ma se uchipia hini zan lama an office ka an bang har lut tukin ke shia a dar so pan ni a po khan an la ho lau ma ni a status te han mo zwan mo an rim khop mai tro zam tu na hen alamu nge o enge anau te te tak te te hau ka boy pui vel baka la mu an sa kom to tro zam zwan uso ma hian o uso ma message oh number hi save angai ni hian lo na save lo na kina ka lo save don ya uso am chuan a je really all le nui moi mm mai kan kan chele ta eng motor ka motor khal pa in ka lo ngai thaveng venge motor ka khal awangin karon text man reng don lawa motor ka khal awangin karon text man reng don lo na in ka lo ngai thave rengi o eh twang de win lo khal ro som chuan hun nuam deuh khal i lo mang don nya o chuan ma se I man hu na khal message mi ron thon beng yeng e ro ka lo ngak reng don che nya o I lung ngai kha ka phat kan phal lo nya o ke ma hian ke ma big riau hian ka phal lo nya ti kha lo she don nya o lim taka nuam taka huni mang zel turin tu sak na ka lan che ni o chuan fm zo oi 100.7 a hian kan lo lom mm che ni o Chuan chuan RJ Dems ten a train message on thenga ngoro o bahut zyada ho gaya hai thoda sa wait kijiyega mere dosto yes message on lu chur chura lekin dosto main is gate ke sunane ke baad aapki taraf main chalna chahungi प्लीज आप कहीं मत जाना ठीक है मुझे सुनते रहना मुझे आप सभी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ठीक है तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को आंखों से तूने क्या कह दिया कुमार सानू और अलका याग्निक बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

kan ngai thak ta kha si luri zai ani a hlaron sakha kanun hnar kai du ti hla ani havan moi vong vong em ole chuti zong chutun tum rjs choice pathian fakna hla rjs choice na pathian fakna hla moi tak tak mai ka hla du zong karon thi ti chwa thei hun te kha halaw ni le ta a khamam lo thin hle mai eng boni selangin hemi zo hianin nge ni safla moi tak tak mai kha rj nu nu hoin ka ngai thak chun zom le donani o zandar soma zai ri moi huna hian mi zo leng zem hla moi tak tak mai karon nge ni karon da chuak le donani o mi zo leng zem hla moi tak tak mai kan ngai thale tura ngai leng da thong me ngai thatu te zong ngai thatu zong zong te chunga khanin a tharin lom thu kan han soile ni seling na tha o me